0: nuiset vihlo kahvi taas sisillu. Äput ne kaunissaan nuki tippuu.
1: You've been listening to BFM 99.9 on Sisters of Spin